0: Pre svega, to je čovek koji je u 18. veku putovao pola veka, dakle on je 50 godina proveo na putu. Pri tome treba uzeti u obzir da nije bilo low cost kompanija, da nije leteo, da nije putovao ni kolima, nego je većinu tog puta preko Evrope i Male Azije prešao peške. Što znači da je njegova motivacija da upozna svet i na taj način upozna sebe bila ogromna.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić, moja gošća danas je Dragana Grbić, docentica na odsjeku za slavistiku sveučilišta u Kelnu. Dragana je diplomirala u Beogradu, a njena istraživanja su do sada bila usredotočena na kulturnu i književnu povijest, a posebice na ključne ideje prosvjetiteljstva, to jest na kritičko mišljenje, na vjersku toleranciju i demokratizaciju znanja. Kako to izgleda danas, razgovaram sa Draganom. Pozdrav, dobrodošla.
0: Bolje vas našla i bolje te našla, Majo. Hvala na pozivu.
2: Evo, da krenemo danas od nekakve teme koja je zapravo tvoja tema. Što je uopće prosvjetiteljstvo kada bi pričali o tome, evo, nama, laicima?
0: Pa to je jako interesantno pitanje, zato što je to upravo pitanje koje je i dovelo do toga da se definiše šta je prosvjetiteljstvo u 18. veku. To je pitanje koje se postavilo u jednoj maloj fusnoti 1783. godine u berlinskom časopisu. Postavio ga je jedan protestantski sveštenik i pitao je šta je prosvjetiteljstvo uopšte i da li je ono potrebno. I na to pitanje su osjetili potrebu da odgovore iz naše perspektive današnje vodeći predstavnici prosvjetiteljstva poput Immanuela Kanta, Mosesa Mendelsona, Eberharda i tako dalje, ukupno oko 80 i nešto predstavnika prosvjetiteljstva iz Njemačke, iz cele Evrope odgovorilo na to pitanje i ponude za definiciju prosvjetiteljstva su zaista različite. Da sažmemo iz današnje perspektive, ako bismo želili izdvojiti tri ključna termina prosvjetiteljstva, to bi bilo možda znanje, dakle transfer znanja, pre svega demokratizacija znanja, dakle tolerancija, svaka vrsta tolerancije i emancipacija. U prvom redu emancipacija i ženske dece, dakle obrazovanje svih i reforma jezika, odnosno obrazovanje dostupno svima, obrazovanje na maternjim jezicima, pošto je tada bio vladajući jezik latinski. Dakle, to je ono što su tekovine prosvjetiteljstva i ja mislim kada mi danas napravimo transfer prosvjetiteljstva iz 18. u 21. vek, neke od tih ideja i neka od tih pitanja ostaju vrlo provokativna i danas. Kada bismo danas postavili pitanje šta je prosvjetiteljstvo danas i da li nam je ono potrebno i koje su njegove granice, mislim da bismo isto tako dobili jednu široku i bogatu polemiku.
2: Da li bi imali isto 80 najvećih mislilaca koji bi
0: mislim
2: odgovorili na to pitanje?
0: Mislim da bismo možda imali čak i više.
2: Da.
0: Ako bismo pokušali odgovoriti na to pitanje koje su granice prosvjetiteljstva. Mi sada živimo u jednom trenutku kada dominira, zapravo rasplamsava se veštačka inteligencija. Da li je to znanje? Ili je to samo akumulacija znanja?
2: Mm-hmm.
0: Dakle, to je isto jedno od pitanja koje je i tada postavljeno. Naprimjer, u Mendelsonovom eseju se radilo o akumulaciji znanja. Dakle, ono što mi imamo u knjigama, sažimanje, sakupljanje. To je ono što radi veštačka inteligencija danas. Ona ima korpuse iz kojih povlači određene informacije koje dalje distribuira, ali da li je to prosvjetiteljstvo?
2: Da li je to kritičko?
0: Da, da li je to što je suština prosvjetiteljstva? Da li je to kritičko mišljenje? Dakle, ako pitate veštačku inteligenciju da vam kritički nešto promisli, ona neće to moći. Jer to su njene granice. Mislim da je u tome naša prednost danas. Bar za sada.
2: Da, mislim, mi kad spominjemo prosvjetiteljstvo, ja ovako prve pomisli iz još škole i fakulteta je ono, eto to, krenulo se učiti u školama na materinjem jeziku, krenule su u školu i djevojčice,
0: tako.
2: Odjednom su svi imali pristup svemu i to je divno krasno i onda se završilo i onda smo išli dalje. Ali da li mi prosvjetiteljstvo imamo, to jest da li ga trebamo i danas, jer sve ovo što si ti sad nabrojala, što je prosvjetiteljstvo? S druge strane, sa jačanjem desnice, sa problemima sa ženskom emancipacijom i sličnim, nisu li to pitanja koja mi i dalje imamo pred sobom?
0: Apsolutno mislim da prosvjetiteljstvo i dalje aktualno i dalje potrebno. Jer ono što je, da tako kažemo, ključni termin prosvetiteljstva jeste kritičko mišljenje. Kritičko mišljenje je ono što je neophodno u svakom trenutku, bilo da je reč o 18. veku ili bilo da je reč o našem današnjem trenutku, što znači da je potrebno objektivno sagledati situaciju. Kako se to radi? Upravo kroz tu masu znanja koju čovek posjeduje, koja mu pruža mogućnost da jednu sliku objektivno sagleda i da je onda kritički preispita. Da donese, kaže Kant, imperativ sapere aude, usudi se da misliš. On preuzima taj citat od jednog antičkog autora, pa ga posle malo modulira. Mi možemo reći u našem današnjem trenutku, dakle kao da je to bilo, dakle usudi se da znaš u antisi, kod Kanta je to usudi se da misliš, a mi bismo rekli danas, dakle usudi se da povezuješ i da interpretiraš.
2: Da, spomenula si demokratizaciju znanja. Gdje smo sada s tim? Što uopće znači demokratizacija znanja?
0: Pa u 18. stoljeću to je zapravo značilo da je znanje postalo obavezno za sve. Dakle, pre svega taj prelazak sa jezika učenih, latinskog ili starogrčkog ili crkvenih jezika, na maternje jezike. Na taj način je znanje došlo do najnižih slojeva društva, da tako kažemo, spustilo se od aristokratije do najnižih slojeva društva, a potom škole su postale obavezne za sve i one su izašle iz okrilja crkve, pošto je obrazovni sistem uglavnom bio pod okriljem crkve. On je izašao u sekularnu sferu, dakle ta demokratizacija znanja podrazumevala i to. Danas bismo rekli internet, svakako. Dakle, vi danas imate premrežen svet internet mrežama i sve što je apsolutno informacija, ne samo znanje, nego što je informacija koja vodi do znanja, je dostupna svuda, manje više.
2: Prosvjetiteljstvo je tvoja specijalnost, zapravo, i dok sam istraživala malo i o tebi i o slavistici, sam vidjela da si uglavnom se ti fokusirala dio svog rada na Dositeja Obradovića. E sad, ja sam došla iz Hrvatske sa Hrvatskog fakulteta i nisam imala jugoslavenstvo na fakultetu, tako da apsolutno nisam bila upoznata sa njegovim radom. Zašto nam je on važan? Što je točno u njegovom radu tu što je tebe ponukalo da se baviš njim?
0: Dositej Obradović je jedna vrlo zanimljiva figura. Pre svega, to čovek koji je u 18. veku putovao pola veka, dakle on je 50 godina proveo na putu. Pri tome treba uzeti u obzir da nije bilo low cost kompanija, da nije leteo, da nije putovao ni kolima, nego je većinu tog puta preko Evrope i Male Azije prešao peške. Što znači da je njegova motivacija da upozna svet i na taj način upozna sebe bila ogromna. Sa druge strane, to je čovek koji je istovremeno putujući upoznavao, putovo je krenuo dakle iz manastira Hopovo gde je bio monah, potom je izašao iz manastira i putujući po našem regionu, on je upoznao, shvatio je na terenu jednu vrlo važnu stvar, a to je da je naš jezik zapravo manje više isti. Dakle, ne govorimo o crkvenim jezicima, nego prosto o onom govornom jeziku, o maternjim jezicima. I to je njega posle dovelo u okrilje zapadne Evrope, tu gde su se u tom trenutku upravo javljali prvi impulsi za prelazak na maternje jezike i nemački, italijanski, francuski i tako dalje. I treća stvar koja je u njegovom opusu vrlo, vrlo važna, a to je ta da je on uočio da razlike koje u našem regionu postoje jesu uslovljene religijskim, odnosno kulturno-istorijskim kontekstima. Iz tog razloga je religijska tolerancija i svaka druga vrsta tolerancije kod njega, zajedno sa kritičkim mišljenjem i pozivom da se kritički prispituju svi ti neki autoritarni konteksti, ono što je ključno. I sad ako uzmemo u obzir da se to dešavalo pre 200 i nešto godina, ja mislim da je to zaista bilo i tada groundbreaking, a i danas za sve nas.
2: Da, zapravo dosta revolucionarno. Kako sad mi onda trenutno stojimo s tim projektom prosvjetiteljstva danas u svijetu?
0: Pa pre godinu dana je objavljena jedna vrlo interesantna knjiga, autor je Wolfgang Schmale. On je upravo govorio u toj knjizi o digitalnom prosvjetiteljstvu. Dakle, šta to znači za nas danas? I na koji način konkretno sve te informacije koje mi nalazimo na internetu nama služe, odnosno koliko nam štete? Drugim rečima, da li je potrebno postaviti granice? Mm-hmm. Da li je potrebno ograničiti znanje? To je isto jedno pitanje koje se javilo još u 18. veku, koje je i danas takođe aktuelno, a bilo je aktuelno i posle Drugog svetskog rata u jednoj vrlo važnoj knjizi Adorna i Horkheimera, Dijalektika prosvetiteljstva. Dakle, ako se znanje učini dostupno svima, da li se ono može zloupotrebiti? I to pitanje o granicama prosvećivanja, s jedne strane prosvećivanje je neophodno i vrlo važno, a sa druge strane opasnost od zloupotrebe koju vidimo pre svega u ovim izazovima koje nosi sa sobom veštačka inteligencija, su zapravo pitanja koja su i danas, iako postavljena u 18. veku, nama vrlo važna i aktuelna. I u našim seminarima, konkretno u tom modulu koji ja vodim, to je ranije bio modul balkanskog prosvetiteljstva, sada je to slovensko prosvetiteljstvo, ja se uvek trudim, čitajući te tekstove sa svojim studentima, da nađemo neku sponu između 18. veka i našeg današnjeg trenutka. Dakle, kad radimo bilo koji tekst, ne samo Dositeja Obradovića, nego i drugih prosvetitelja, slovenskih prosvetitelja, i ruskih, i ukrajinskih, i poljskih, i slovenačkih, i bugarskih, i tako, i grčkih, između ostalog, u ostalom antika je kolevka prosvetiteljstva, da pronađemo ono što je nama i dan danas važno. Prosto da toj deci te tekstove koji su jezički daleki, dakle, svi ti prosvetiteljski tekstovi su na jezicima koji više nisu u funkciji. Trudimo se da bar kroz te ideje napravimo kopču sa našim vremenom i da učinimo podsticajnim za razmišljanje.
2: Da, zapravo da su teme univerzalne, teme
0: tako
2: su
0: je,
2: i dalje aktualne.
0: Tako je, tako je.
2: Što nas dovodi do pitanja, tko zapravo studira evo, slavistiku u Kelnu? Kakav je vaš prosjek studenata i tko uopće ima pravo sve upisivati takve studije? Da li postoje neko ograničenje, ne znam, znanje jezika ili nešto slično?
0: Pravo imaju svi, što je zaista dobro. U tom smislu taj numerus clausus kod nas ne postoji. Dakle, svi mogu. Znanje slovenskog jezika nije preduslov da bi se studirala slavistika. Studije slavistike na našem univerzitetu ja mogu ovako sa ponosom da kažem su jedne od najraznovrsnijih u pogledu ponude slavistike. Sa tim u vezi naravno stoji činjenica da je Univerzitet u Kelnu kao takav, Sveučilište u Kelnu ili Univerzitet u Kelnu je jedan od najvećih, ne samo najstarijih, nego jedan od najvećih univerziteta u Nemačkoj. Reda veličina, prosto da približimo to našim slušaocima, broj ukupnih studenata na Univerzitetu u Kelnu je kao jedan omanji grad u Srbiji, u Hrvatskoj ili u Bosni. Dakle, mi imamo trenutno oko 47 ili 48 hiljada studenata na univerzitetu, plus akademsko osoblje oko 4,5 hiljade. Dakle, preko 50 hiljada na dnevnom nivou je ljudi u kampusu. Što samo govori...
2: Dovoljno govori.
0: Tako je, govori o sebi. U tom kontekstu se nalazi naša slavistika, koja je jedinstvena na nemačkom govornom području po tome što mi zaista imamo najbogatiju ponudu jezika koji se mogu studirati. Dakle, mi trenutno imamo u ponudi 7 slovenskih jezika, osim ruskog i poljskog. Dakle, tu je iz istočne slavistike ukrajinski i ruski, i zapadne slovački i poljski. Slovački se vrlo retko može studirati na nemačkom govornom području. I vrlo smo ponosni na činjenicu da su skoro svi jezici iz južne slavistike, koju ja predstavljam, u ponudi, osim makedonskog. Nažalost, nemamo makedonski, ali u ponudi je ono što se ranije zvalo srpsko-hrvatski jezik, bugarski, slovenački i staroslovenski. Dakle, sa tom ponudom naša slavistika je zaista, da tako kažemo, vrlo reprezentativna. I još jedan vrlo bitan moment je taj da se svi ti jezici mogu studirati na svim nivoima kao fokusni jezici. Mm-hmm. To znači, kada se jedan student opredeli za studij slavistike, on bira svoj glavni jezik i obavezno bira još jedan drugi jezik. I bilo koji od ovih jezika može biti glavni. Uglavnom je slučaj da su na drugim univerzitetima, sad ne želim da pravim neku komparaciju u smislu kompetitivnosti, ali uglavnom su to ruski ili poljski. Kod nas to može biti bilo koji slovenski jezik. I u tom kontekstu je naša slavistika zaista, da tako kažem, specifična. I još jedna druga stvar, kod nas lektorati nisu samo svedeni na formu kurseva jezika, nego su u našim lektoratima docenti, što znači da su svi predavači visoko kvalifikovani i izvodi se nastava ne samo iz domena jezika, dakle ne posreduju se znanja samo iz domena jezika, nego se posreduju, dakle docenti drže i predavanja i seminare i organizuju razne druge projekte i tako dalje.
2: Imate li studente koji su zainteresirani doći iz zemalja bivše Jugoslavije ovdje studirati ili je ipak većina studenata iz Njemačke koje iz nekog razloga zanima slavistika ili kako?
0: Većina naših studenata dolazi iz Njemačke, ali također dolaze i iz regiona, ali ne samo iz regiona, nego mi trenutno u našem fakultetu, na našem fakultetu imamo studenata iz Francuske, iz Švajcarske, iz Italije, iz Velike Britanije, koji su došli ovdje upravo zbog ove ponude naše slavistike koju sam malo preopisala. A to je ta, s jedne strane, bogata jezička ponuda, a s druge strane interdisciplinarnost i visoka kompetencija u kvalifikacijama predavača koje mi imamo. Jer zaista ja sa ponosom mogu reći da su sve moje kolege visoko kompetentne u predmetima koje predaju. I ono što je također jedna od bitnih stvari, možda da se kaže, naša slavistika drži do klasične filologije, a to znači u pravom smislu te reči, dakle, filološki pristup predavanju slavistike. Dakle, sve ono što čini jezik jezikom, odnosno književnost književnošću.
2: I koliko uopće studenti imaju, ne znam, opcija kada studiraju i završe slavistiku? Jer ovo mi djeluje sve vrlo dobro koncipirano i tako je to jedan, da kažem, snažan način studiranja jer svašta imaju u ponudi, ali kako im to vrata poslije otvara?
0: To pitanje stoji u vezi sa profilom naših studijskih programa. Mi imamo osnovni program, kad kažemo studij slavistike, to nije samo slavistika, mi imamo nekoliko pravaca. Jedan od tih, da tako kažemo, ogranaka je slavistika koja se studira kao Zweifach, odnosno dvopredmetni program. To znači da studenti biraju slavistiku, glavni slovenski jezik, plus obavezno još jedan, vrlo često je to i treći slovenski jezik, i drugi predmet im je jedan od predmeta koji je u ponudi na Filozofskom fakultetu, na Univerzitetu u Kelnu. Znači da se slavistika može studirati u kombinaciji sa drugim filologijama, sa skandinavistikom, romanistikom, germanistikom i tako dalje, a može se studirati i u kombinaciji sa etnologijom, arheologijom i tako dalje. Što je vrlo, sa istorijom, vrlo često sa istorijom, što je vrlo atraktivno za studente, jer oni na taj način sa tim prvim, da tako kažemo, odabirom već šire svoj program. Drugi model koji mi imamo, to je Rome. To su regional Ostend Mitteleuropa Studien, znači regionalne srednjoevropske i istočnoevropske studije. I taj program dozvoljava kombinaciju da se slavistika, u ovom slučaju samo jedan slovenski jezik, kombinuje sa drugim programima sa drugih fakulteta. Kao opcija se može izabrati pravo, ekonomija i političke nauke, odnosno sociologija. Taj program je dosta popularan kod studenata zato što im već u startu nudi ne samo jezičku kompetenciju koju dobijaju s naše strane ako se opredele za slavistiku, nego istovremeno im otvara vrata za buduće poslove. Dakle, ili u domenu prava, ili također tu treba pomenuti da je na Univerzitetu u Kelnu, osim naše slavistike, konkretno u ovom programu, jedan akademski specifikum, a to je Institut za istočnoevropsko pravo. I sa tim u vezi, studenti koji se opredeljuju, dakle, za pravni sistem istočnoevropskih zemalja, no ovdje na Univerzitetu u Kelnu mogu istovremeno dobiti visoko znanje i kod nas i na pravnom fakultetu.
2: Da. Da,
0: i treći program su naravno Lehramt, dakle studenti koji se školuju za predavanje slovenskih jezika u školama, to je u ovom trenutku samo ruski. Dakle, svi ovi programi su dostupni i na osnovnim, na bachelor i na master nivou.
2: No i sad evo kad smo zaključili kako studenti mogu studirati i što im je tu sve ponuđeno, kako si se točno ti našla baš u Kelnu?
0: Pa to je interesantno pitanje, to nas vraća na početak ovog razgovora. Ja sam na neki način, mislim mogu tako da kažem, putevima prosvetiteljstva stigla u Kelnu. Ne samo u Kelnu, nego uopšte u Njemačku. Dakle, opredelila sam, došla sam na studij, na doktorski studij u Halle, u Sachsen-Anhaltu, gde sam radila doktorat. Tamo sam se bavila između ostalog Dositejem Obradovićem, a to je interesantno zato što je baš univerzitet u Halle smatra se istočnicom, dakle izlaznom tačkom slavistike na nemačkom govornom području. Gde su, zašto? Zato što su baš na univerzitetu u Haleu u ono vreme u 18. 19. veku uglavnom dolazili intelektualci, odnosno budući intelektualci slavenskih zemalja. I dakle, završivši te doktorske studije u Haleu, ja sam nakon toga tamo radila takođe na slavistici kao zamenski profesor, onda sam došla u Keln, opet putevima prosvetiteljstva, jer sam pozvana da radim u okviru ovog master programa kulturne i intelektualne istorije između istoka i zapada, koju je vodio naš profesor Schulte. I u okviru tog master programa ja sam bila zadužena za modul prosvetiteljstva, balkanskog prosvetiteljstva. Tako da je to na neki način opet putevima prosvetiteljstva sa Balkana u Germaniju, kako bi 18. vekovci rekli, a onda iz Germanije dalje u Keln.
2: Da, ali osim evo tog rada i osim standardnih predavanja, ti i studenti imate dosta projekata koji radite.
0: Tako je. Tako je, pa prosto to je na neki način dozvoljava profil studija koji mi imamo. Ostavlja nam otvorene mogućnosti. Dakle, osim tih, kako sam rekla, klasičnih filoloških studija, mi se zaista vođeni imperativom vremena. Jer mladi ljudi su danas vrlo pragmatični. Oni kad upisuju neki studij, oni odmah razmišljaju šta će raditi, gde će naći poslove. Dakle, taj imperativ za vezom sa aktualnim trenutkom u kojem mi živimo je nama vrlo važan. I u skladu sa tim mi se trudimo da toj deci ponudimo što više zanimljivih sadržaja, a to će reći i interdisciplinarno orijentisanih, i na taj način uvodimo neke druge projekte. Konkretno ja imam nekoliko projekata koje realizujem sa Filmhaus Kölnom. Dakle, ovde u Kelnu imamo sa njima kooperaciju koja traje 3 godine unazad. I prosto ja sam shvatila da je film kao medij vrlo interesantan i za nastavu u jeziku.
2: To bi moglo zanimati puno njih. Kad spominjate sve te projekte, jesu li oni uvijek otvoreni za javnost? Da li postoji mjesto gdje se može to saznati?
0: Pa ne svi, neki naši programi su isključivo akademskog karaktera, što znači da se rešavaju na univerzitetu, ali konkretno ovo što radimo u saradnji sa Filmhaus Kölnom, to su uglavnom projekti koji su otvoreni za javnost, što znači da ako naši studenti u okviru filmskog festivala, u ovom konkretnom slučaju je Go East u Wiesbadenu, odaberu neke filmove, mm-hmm, sa njihovog festivalskog programa i odluče se da ih prikažu ovde. Dakle, to su sve studentske odluke. Oni biraju filmove, mi ih samo podržavamo i mi ih, da tako kažemo, podržavamo naučnim kompetencijama i moderacijama i tako dalje. To su njihove odluke i ti filmovi se prikazuju u Filmhaus Kelnu uz njihovu moderaciju, mm-hmm, što je jako bitno. Dakle, to nije naša reč, to je njihova reč. To su studentske interpretacije i to je ono što je meni najdraže, prosto da vidim te mlade ljude koji kod nas uče ne samo jezik, ne čitaju samo književna dela, nego se sa puno ljubavi i zaista velikom posvećenošću bave našim regionom.
2: Vraćali nas to onda, evo, opet da završimo krug sa prosvjetiteljstvom, na zadaću prosvjetitelja koji ne samo nude znanje, nego i kritičko mišljenje.
0: Pa tako je, svakako. Svakako, prosvjetiteljstvo je uvek aktualno. Svi se mi uvek moramo usuditi da mislimo, da kritički mislimo. To je prosto imperativ koji je pred nama.
2: Hvala ti puno, Dragana.
0: Hvala i tebi.
2: Ja sam Maja Marić i pozdravljam vas i apsolutno savjetujem da osim ovih naših povremenih video podcasta pratite i naše svakodnevne audio podcaste na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Doviđenja.